Na sawe shai supa ekuja pi na uspa negranyo ai supa kiki pa na usta una tsawai ko diko shak pa jamai handa ja pu ipina ja supa jamai yet ko supa kiki mwesena upa negranyo ko shpa jamai wala pu ipina usta jugainas ekuja pe pa negranyo ja supa jamai wecha yu ka na usta una ente pa ai supa en ko pan jich ko nyuna wesa na nyu ja supa jamai sek ko pa jamai ena ena chich na wo na nyu Aju chasu pa jamai ya iko shak papu ipi jina wo hena ente. Te metha wo en ko yu na nyu tunda na nyu. Chasu pa jamai ya skhau na rau sa na nyu. Ai su pa jamai ya papu ipi jina wo hena tsawai ko te na nyu. Ai su pa wala wo wacha yu e kan hau sa jang un ko pa wala Tak cukup pas puluh saja supaya kini minyak uhiya panik nanyu. Aisyu baca mui hat nara gua caju ekan harus tahu na ente bam. Matau cah uhi gua wes payet gua supaya nanyu cah gua baca mui wala ah naus panik nanyu. Baca mui ya gua baca ipia wes pa peu na. Aduh aisyu baca mui kahiyu nanyu.